0: Għal dik imfjes għal dik lem għarin xejl kuħob Ik veħin med nfelsk mun fatem da siri vera kotti għamesk po
1: Muna muna, ja muna muna
0: Tu inin għal dik lem vatu għakejna fħal Tin tħusna għad muna selam